nhún giảm hiếu nhún loạn mỗi phiêu hoàng miêu siêu tha ta con than siêu loạn thiên địa như tàng chiêu xuân tiệm chưa phong cho yun phiêu kiếm xe siêu cao.

就丹棉浪飘村翻飞飞村顶尖边昏秀乱这您个样我听乱变听变村里就把牛乱人黑谈chấm xế về họ mơ tì nhẹ nhẹ chia bỏ em tì ngà suy thang nhờ giữa tế nhổ loạn mà ế phiêu biểu hoàng nam nhô siêu loạn tờ giữa nhẹ miêu phù nhằm kẹn phê nhổ loạn nhân nhân hoang miêu tàn tàn phản miêu phù dân dễ liêu nhổ loạn đạo tín phê loạn dùn thân

loạn giờ tu nhổ loạn ta thân ô lệ sáng thế tu tiêu on lo chi vô nhận quế dâm nội phản yê lệ siêu quá to ai siêu à phun siêu loạn nam tháng số thùng quê dân xế dù phang mãi loạn thế tẩu phang phù phế phang mãi loạn phí xế khoa phế mãi loạn ta chế dọ phang khí trí tổ nói rõ tiên ô mãi loạn phí xế tổ dân dọ giờ tu thiết phiền na giờ phạm thế thiết giờ gì về làm chủ già giờ tu chẳng tăng ta tiêu lệ thỉnh miêu phang thân xin cha tiền làm hiếu sẽ chậm làm tu phiêu vang phê là phiêm giảm tu phiêu vừa làng ta tình hoàng phiêm tu xin nhân tu loạn và lai nghìn ra tình nhổ loạn vừa mô tu lệ phê mạn thong tình ái tuân ô phiêm

lửa nhớ nhớ phang phê thiên phê bầu phiếm chế giả vãi lãi loạn sợ.

vần nhuân loạn dám quá miêu tế quá ơi dám bài hai nhân sĩ đều giờ tiệp bờ láng phiêm pin vừa thiên miêu tế dám bài liêu tu chi phiêu tan tỏ họ mô nhân sĩ quá ngõ tỏi tiêu nhân mỹ tổ giảm tu nhu loạn phối tín xê chia liêu nhu loạn tín mẫu song tan phản đa tu hang loạn phong tiếng phun miêu tan mà xê phiêu giờ vạn giám mà tháng loạn phục lễ mùa kín nên kín tó mẫu dùn vừa loạn xiên sòng phải mạn xiên ô đào tu tụng hoàng à mạn phê loạn tháng miều quá ngô chẳng á tay nhu loạn chia xiên xin miêu tàn qua ngõ tỏi tiểu một phân xế thìn đĩa tỏ họ nhân mấy tờ thứ tàn qua ngõ loạn chia xiên ôi lô xe phê loạn loạn mấy tờ chiếm xe con hờ liêu vinh khói ô màn phố quá loạn nàn uy quang cùng in hán xình giảm tu phiêu cùng tố quá loạn giảm tu linh tuồng thơ thán xình thoải mái lệ tình thiên địa tăng vinh cha nhất tu lãng tôn giảm phang uy nhận phiêm nan giả suy nan liệu tiêu tan yên tình rằng phiêu tan màn phố quá loạn tông giam phê quân ơi cha chịu thiết tha ôm chầm xế suy thủy chịu lang dò giờ lang cha chịu lang thế gian chịu ngò chầm xế giám phang quang xiêm xa cha chịu thiết quân về giảm hiếu sĩ kín loạn thế giờ ở thế chiếu ngõ giảm vua tín ô khu hạ vua miêu giả lên tình khu tình khu ế giảm tình nhé biểu giả mẫu nhìn quay thao loạn tin vừa tu loạn y tuân ế thìn nghìn màn nhu ói thong dòi yết pin tu loạn thiết thính ế nhị pin phế hàng thiết thính sang chấm xế loạn tu mà song tỏi kín miêu đồ tô ói khó liền chưa nhớ tiếng kín na giảm tu phiêu chầm xế tu loạn chia tiên miêu lù xe phế loạn loạn giảm ế xế cha loạn tu phiêu nôn khoa tu thế tháng kinh biến loạn xế hăng tình phạm phép.

nhân kiến dân do biểu kiến do tờ giờ về nghiên vạn nạn số tiền lễ tiêu tu số tài một giây khỏi sự trang số tài mà to chiếu thiết giả số và nạn liệu ê quăng nạn giàu tiền ô giờ tình quân tớ bên mong nhân tù yam tiên lễ tình ế mãi tớ tù yam dài thiên nghìn mãn nhờ lòng phải giả lũ yam tế miêu tàn luôn tù sợ mưa loạn kiến sở xia xiêu tiếp lễ tiếp tài tổ thính phá thăng tình xin nghìn má nhỏ miêu tế số yên nghệ khói tài nhân thế bạc dù sô tế nhận nhằm hữu ế tiêu nhân tế số bố miêu khỏi tiêu nhân sống còn yên nghệ số yam tế số nhà nà tế bên tàng bên vừa

hoàng. Lan xin xán xì xu nhận ế pin vừa lãng pin y tôn phiam thế nhận tố sổ thô tin sai tòng phê mãi cùng tổ chế cho thế nhận tố sổ giang giảm bên vườn u giảm mà khao tu giò thế thiên hàng tu na giảm thao thế phố vân thì na giảm thao tò sự trang dĩ mãi tha lộ rằng ôi mong rằng yên thì ngã thảo siêu dìa sự trang dĩ mãi thì tuy trang mong rằng thế giỏi chả có tình tàng tuần sơn nhám thế na thù mình phuần lý áp giang dĩ tội giang giam tiền về chủ biểu tàn lò nạn diêu vườn u giam mài khao tu khó phê giang khuân phiêm giang giam bên tư lê giam hình bài giam thình đang tin mãi phiền sẽ cắn số chia hồ huế quả ngã oai than nhìn xin chia chúa siêu na xin dỗ hoàng lễ tại cha thảo siêu trang gì về lấy cho siêu như tin dỗ dung tổ dình vẫn ai hăng mà hôm nay mình tăng tâm ăn của tim phụ cơ yếu cũng bảo giờ nói mình ăn thêm là lấy chiều siêu tổ tên này như nằm tin dung tin phân này như xia hiểu mấy chiều yếu chết tin con quá làm đoạt tôi hại tôi hiu mà ăn qua về côn tiêu nằm phang hoàng lê phiêu thơ sen nhà là nằm linh lô cha mùa ký nến kênh phiêu pháp quân ôi xiên vân yên thế nam tình tàng xiên vân nhám yên nàn hộ pin nghe dạo thế xu nam tình nhân tình khỏi giữa tài số pin như khóa thì ngồi nhị tài số pin chia nhàng thòng phạm tài bên bùa trong thiên thế ôi lại có tiếng vườn thế gia sợ hình thế

어떤 담이 어떤 자 첫자 후 첫자 행향 위세벼 설어 예냥 자장나 타뚜과소 옛요빈 thamiu hang hang sat cha nye le miu hin nyo kwa tia yam pun miu hin nyo kwa tia to zan tia tia yam ma mien to chi tia nyang yam kang mien piem to xin phiêu lệ kinh tia tông tham miêu ta lệ kinh yêu khí tiên yêu sai lệ kinh yêu cho khoa thông phiêu yam càng tu thiên chiếu tu lệ thông thiên yam kinh mai tô thu thiên thiên huệ bữa mẫu dạ nhàng lưu tu mãn giang phiêm do dạ nhớ khoa biên dạ diệu chẳng tại nên tông huệ sĩ phiêu chẳng tại tông cha thất cha nhà lệ kinh giảm kín bế miêu tham tô phiêu lệ kinh miêu giảm kín lệ dạ chế tế cằn siêu khí ô yun vang phê miêu tàn phình khớ ta phình khớ tế tỏ suy thang dạ yam hiu ye nyang a nang hai phang o yam hiu nyo kwa nang hai phê thiên thiên vế bàng ta dìa phô vệ hò nhân tớ vế bàng phiêm xin chớ tóng cha vệ nhân xê theo phun tại chia tu theo phun tại tông cha huệ phán chia nam nhớ giá mà miên tu chỉ tu nhận khóa gọi phun kíp tay lê phạm nam thiết nhớ hiến chiêu biểu người nay nhớ khoa tổng cha liêu thất cha nhân nhang về xê phiêu về dễ dễ nhàng siêu tối ôi nam nhớ tổng mại tan tối vinh tài nam nên tổng nhân xê thao tu chấm đá ở sông vệ sĩ phiêu yếm yun lo tu chẳng hàng tế đạo tài thi dân cha yun phiêu nam nhớ giá mài siêu tội ô lê biến phân dân dù chia tu thiêu dạ tu dân dò mày tu yêu yết sĩ tò hò yam tu dò yam hiu nín tinh ta hin thao bì si tai nạn khuân piêm chị nín tinh yêu chịu tinh tế phuê
si nyo na tuang pe nan siam si nyo na tuang siam nye nyet le nyi siam nyet lo phu nhân dân sẽ siêu da yo thiên sẽ yếm yun tu biểu da biến sẽ chịu ngò tu thế yo thiên sẽ phổ thế tu biểu dễ khỏe màn sẽ yếm yun à suy thăng yo xin biến yam xia liều yam dân lễ mà kia tu chịu nạn dân nhàng như lọ phá thiên mẹ nhớ dân phụ nhân dân sẽ giá nan quăng mùa chế đa nhàn thế ta tiến ô còn có phiếu thịnh tâu lê dọ tô dọ khuấn phiếm mô thơ bê phang thơ nhô khoa xoay vinh cổ vinh vơ nhô khoa tà khán xiao xia nhàng lộ nán quá thơ bình nhớ khoa yam oa ta khan xia o yêu và mẫu tin nan sơn ô mần xia vừa nhớ khoa mở biển quê cun ca xia tin ta khan nhang ta thơ nhang pin màn ta chế tia lẻng phôn mẹ dân cha nhân dù hạ cú nhân mẹ phun chỗ cú và giám phun nhớ khan nhàng dù nhàng nhớ khoa liêu tú ế giảm qua mêu tàn đủ hình tờ chim sẽ phê giờ siêu quá ngó tù hoàng ta sẽ siêu giờ giờ nhân kín mến xin nhân giờ tâu tâu toàn phê giải khuấn giờ giờ kín nhận thiên địa mà sáng tỏ phang thơ sẽ cần siêu quá giờ nam nhớ khó mà miễn phiếm tâu dùng mà yết tiêu khoan phiếm chì ngô mê chế thịnh tha lộ phô chìm sẽ tiếng tài siêu bế khuê siêu quá tối siêu thị tuy trắng bị nhận ta mà chia to xem dễ dàng nán tình đòi giảm chiếu dù mai nhị bộ khuấn phiếm chì nhị dàng nán tình nhàng nguy lại su pin nghiên vườn trang thê thoảng nên tình yêu chiều phiếm yêu quý phàm nhuận tông tù nàn thơ pin phàm nhu nói toàn tiệp phàm nhất ô vươn sáng cha sòng âm tế mong ta nhẹ bé khoa tụ thông phuân lô xin liềm chúa đĩa chỗ chỗ tọa chẳng hạn có lộ phùng yếu tỏ thằng làng ta tiến chỗ chỗ tỏ ta chế chẳng hạn tài hoàng tiểu lễ rồi chà
sơn địa chớ tiêm tòa chớ tha sơn điểm giang nhìn nhớ làn oai hẹn xin giang ta nhìn tòn ai hẹn xin xin lỗ chớ tài vàng soi hút dỗ ta khoa nam ta

dồn chiều nhẹ hiền hôi đi ở tàu nàn tang ở hồ suy điều hè lễ về bên nhà liền ra cha nhẹ chờ đâu chia lờ to nàn chia lờ với tu hèn ơ yo phang chia vi bin toang a ti hi a ni nhe ui a ho yo dia te ni no ko da ta hai ô ta vi chia khi na lo liệu nhẹ cửa đầu đi họ sẽ mở đồ nhân tiêu cầu ở về nhà nói vi tin thông điều pha mà lê ôi sẽ hít mẹ sẽ hẹn ô cha ngà xuất cha ô phiêu ca tu na con tàng biểu liệu nhẹ kia ô thế nào muốn

Nyat nyana mai tin tahu tu nye kia đâu mau lo tin ti nyat ao với chiều còn ao chi pan lu ni cha tin mau tao nye là hôn hải thợ sẽ phun ở tài yên nhau giàu tài là vì quên na cha na và giàu na kia là hôn kia là ở nhà tế mù hê bế choáng gió ô tiêu tiền phuân to giàu à tiền phuân nhẹ yêu.

mơ ơi hàng chiều đây để tiêu về quan tài hàng tiêu nhẹ nói ôi bé bờ đồ phiền ở chế quá dễ nở tiêu xen suy bên hải tiêu à ya ho qua nhẹ tiên là tiêu đẹp lão khó lộ với qua đời ô phiền chia liêu với giang họ đẹp nà hát giật nhẹ bà ôi xa hơ chia tư chiều đỏ ngọ có giá má ơi nhỏ nhà lê tiêu qua ngã tiếp tụ nhẹ tiếp nhàm nhẹ dẫu

trên tàu nghĩa đạo. Thì chia là hô thì điều đô hèn ổn tôi nè quảng như dung phụ nghị phụ nghị mà thiếu à tổ tông dìa bởi nai dìa nai mì nghe ấy có thế mì khẽ hình cằn như nàn chư dung mì phụ tài dìa mình làng bố thế phụ kỷ sử thán mì phụ nghị phụ nghị phụ nghị phụ nghị phụ nghị thế mình phong tì mình đọt nàn như cháu ý nai mòn phụ ạ ý nai mì เดี๋ยว

tại từ nhẹ vừa hôi có hết chân à thả đỡ tiền tiệm lệ hết ở phía nhẹ.

Yêu bữa tế tin à, nhận à, thế tin ô khan. Con nhà nế khan khan, miêu liềm tên ô. Yêu sư tế miêu liềm à, bác tiêu.

tiền chưa chưa mê đi để má chưa chưa má thơ tê dù là tô ngà xin là ta xin ô tiền tiền

Đào nua, số tông chua sang xua, hủ tế chào thai, đào lúc sáng tranh mày. Lúc sư hở hà lù môn, y nu bê hà o ra. Giáng sơn dũ, bê hà thảo sư hở, dư tỉnh, dù trào tỉnh. Giáng trọng đô, bê hà thảo sư hở, cầu hàng tỉnh, dù cầu dị tỉnh. Trang tầng đậu sáng AM, kê ý chênh bao bùa sang chào kilohertz, đậu nuốm hồn, dò bấy lưu mông,

nhìn ngài mà do mà mình lại xa nhà đi à lưu sang bố nhì ngài mà do mà à lưu thật xa nhìn ngài mà